0: Boquinha de Líder no CEN Nacional, 95.7, como dizem, com o Barreira, que se não boquinha, ramo nenhum, né, que foi leite, tuba, mui, equipe Rádio Senegal, ninguém não pedi, vartan, vim, ramo nenhum, dano, que é muito lira, comandação, e o Sheikh Ahmadou Bamba, de 17, o imam Babacar Diop, que Abdoulaye Seck, que ainda tinha ninguém em place.
1: Assalamu alaikum. Allah don ci faskene and ak yeen mu yor yor bo xamanteni bi inshallah dinañ ci waxtane li nga xamanteni bi moy ndigal yi Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu joxe ci dekkum bu tedd bi waye qabla kulli shay'in gina bi ñu sante yalla julli ci nabi sallallahu alayhi wa sallam no ngi ziaré Cheikh Mahmoudul Muntaqa diko ñaanal yalla fi yag yalla and ak wër ndax fiñ tolni Touba moy selebu yonu aduna mbollem réew yo xamanteni bi sekk nañu aduna ay nit bayiko nañ fa ñew wuy ci wote bi nga xamanteni bi Cheikh Mahmoudul Muntaqa wote nako muy sante le Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul boromam inshallah mu faskene nek samedi faskene nek dimanche nek fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar serigne bi waxon ni xarit ci yomo sabti 18 li khidmat al mukhtari fi shahr al safar ma ngi fe ndok sunu natango al hadj abdullah sek ñu ngi xaaral ki nga xamanteni bi moy al hadj mustafa bay longor xamna ni suratul legum ak ci ndax daru khulus ak residence bi danaka ay jego yu gatt la waye kilifa la go xamanteni tay may nañ ci bopam lol inshallah no ngi ñaan ma xé legi abdoulay kon ni bayile nga nuyu auditeur yi ñu xaaral di sunu invité bi sét ñu waxtane ak auditeur yi
2: ci radio fiya imam ñu ngi wax bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulillah sayyidina muhammadin wa man wala mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu nongi sante sunu borom mi ñu may fekke ak tal di julli ci sangap sangay muy sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waye di sante khadim rasul cheikhul khadim fa tabarakallah nak ya imam ñu ngi nuyu mbollem auditeur yi top radio senegal ak fuñu mën di nek ci rew mi ak ci bitum rew ma sha Allah di ziaru bax nak khalidou diaf mi nga xamne mom mo nek fofu ci antenne bi

deng biñ ñoy itam ba ci najaytuhu mustaghisan wa huwa du karamin ñom waxu ñu karamin dañu ne karamin karamin kon dañu shadda mim bo muju bobu ci karamin deng bayt wo mi ngi daano wa qablun qadha dal wadi wa dal nuni